Urang Bogor, ka urang Sukabumi, ka urang Cianjur, teu hilap ka urang Pangandaran, kumsa Jawa Barat nyanggakeun.